0: Sepakat Angkasa. RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pak, Bu, operasi itu mahal.